0: کہ آپ کی جو بھی رائے اس رائے کا ضرور اظہار کریں، قطع نظر اس کے کہ بھئی آپ کس سائڈ پہ کھڑے.
1: جی
0: ٹھیک ہے
1: جی.
0: تو یہ سب سے بڑا اس کا جو میسج ہے ہمارا
1: جی،
0: کہ ہر شخص کو اس میں، ہر فیملی کے ہر ممبر کو جو نا اس میں جو نا پارٹیسپیٹ کرنا ہے، اپنی رائے کا اظہار کریں.
1: جی شکیل بھائی، اس کے اندر 10 کوشچنز بتائے جا رہے ہیں. اب سب سے امپورٹنٹ کوشچن کہتے ہیں کہ جی سوال نمبر 9 یا سوال نمبر 10 ہے، کہ جس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو جو ریفرنڈم کا جو سوال ہے اس میں، کہ بھائی البرٹا کو کینیڈا سے الگ ہونا چاہیے یا نہیں، یہ سوال نمبر 9 ہے یا سوال نمبر 10 ہے؟
0: جی دیکھیں، سوال نمبر 10 ہے یہ
1: جی،
0: اور 10 نمبر کے اندر جو نا دو آپشن ہیں.
1: اچھا
0: ٹھیک ہے
1: جی.
0: اس کے اندر سے آپ نے کسی ایک کو سلیکٹ کرنا ہے
1: جی.
0: ٹھیک ہے، ان پلین ورڈ اگر ہم سادہ الفاظ میں کہیں کہ سوال یہ ہے کہ شوڈ البرٹا اسٹے پروونس آف کینیڈا ایز از ناؤ
1: جی،
0: اور شوڈ دی گورنمنٹ آف البرٹا
1: جی
0: گورنمنٹ اسٹارٹ دی لیگل اسٹیپ ٹوورڈز ٹو سیپریٹ بائنڈنگ
1: جی
0: ووٹ آن دی لیونگ کینیڈا
1: جی.
0: This ballot has two options
1: جی
0: instead of yes or no.
1: ٹھیک
0: ہے، یہ اس کا سمپل سا ہے. اب سوال کیا ہے، جو آپشن اے ہے یا آپشن ون ہے جسے ہم کہیں گے
1: جی،
0: کہ البرٹا شوڈ ریمین اے پروونس
1: آف کینیڈا
0: کینیڈا
1: جی.
0: ٹھیک ہے، کلیئر ہے
1: جی.
0: ٹھیک ہے، اچھا جو دوسرا آپشن ہے وہ یہ ہے کہ دی گورنمنٹ آف البرٹا شوڈ کامنس دی لیگل پروسیڈنگ اور پروسیس required under the Canadian Constitution to hold a binding referendum, provincial referendum, on whether or not Alberta should separate from Canada.
1: جی
0: تو اب یہ جو پہلا کوشچن ہے تو بالکل کلیئر ہے
1: جی.
0: آپ نے وہ جو البرٹا صوبہ ہے
1: جی
0: وہ کینیڈا کے ساتھ رہنا چاہیے یا نہیں
1: جی.
0: دوسرا اس کا جو آپشن بی ہے، یہ آپشن سیکنڈ آپشن ہے جس میں سے ہم نے کسی ایک کو چوز کرنا ہے، وہ یہ کہ کیا آپ اجازت دیتے ہیں البرٹا گورنمنٹ کو کہ وہ کینیڈین آئین کے تحت رہتے ہوئے وہ لیگل پروسیڈنگ کا آغاز کرے ایک بائنڈنگ ریفرنڈم کے لیے. بائنڈنگ کا مطلب ہے کہ جو اس کا ریزلٹ آئے گا
1: جی
0: تو پھر اس کو پابند ہوگی گورنمنٹ. اب وہ یہ کہ بھائی البرٹا کے ساتھ کینیڈا کے ساتھ رہنا چاہیے یا الگ ہونا چاہیے، تو پھر گورنمنٹ پابند ہوگی. یہ جو موجودہ ریفرنڈم 19 اکتوبر کو ہو رہا ہے اس کے اندر پابندی نہیں ہے
1: جی،
0: گورنمنٹ پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے
1: جی.
0: تو جو آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی اگر آپ لیگل پروسیس کا آغاز آپ اجازت دیتے ہیں البرٹا گورنمنٹ کو
1: جی،
0: تو آپ نے یہ آپشن بھی کرنا ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کو کینیڈا کے ساتھ رہنا ہے ایز اے صوبہ جس طرح کی آج کی صورت حال ہے
1: جی،
0: جیسے آج صوبہ ہے
1: جی،
0: تو آپ آپشن ون کرنا ہے
1: جی.
0: تو یہ جو سب سے زیادہ جو ہے نا وہ ہے، لیکن اس سے پہلے جو 9 سوالات ہیں وہ ہمارے اس سے ریلیٹڈ ہے، ہمارے اپنے صوبے سے ریلیٹڈ ہے
1: جی.
0: تو اس کو بھی جو ہے نا میں بڑے دھیان کے ساتھ ہر ووٹر کو سمجھداری کے ساتھ جو ہے نا اس پہ عمل کرنا ہے
1: جی،
0: اور جو ہے اس کو یس اور نو کرنا ہے گا. ٹھیک ہے، اس وہ جو 1 سے 9 تک سوال ہے اس میں یس اور نو کا آپشن ہے
1: جی.
0: ٹھیک ہے، لیکن جو 10واں سوال اس پہ بھی ہم نے ڈسکس کیا، اس پہ 2 آپشن ہیں، اس میں سے کسی ایک کو چوز کرنا، اس میں یس اور نو نہیں ہے
1: جی.
0: ٹھیک، تو یہ 19 تاریخ کو جو ہے ریفرنڈم ہے سب کے علم میں، 13 سے 17 تک جو ہے وہ جو ہے ایڈوانس پول ہے. آپ اسپیشل بیلٹ کے ذریعے بھی آپ البرٹا الیکشن البرٹا سے کانٹیکٹ کر کے ای میل کے ذریعے، فون کے ذریعے آپ اپنا پوسٹل بیلٹ منگوا سکتے ہیں تاکہ آپ اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر سکیں سوالوں کو، کیونکہ ریفرنڈم والے دن ہی ایڈوانس پول میں وہ اتنے سارے سوالوں کو ایک ہی ٹائم میں کرنا جو ہے نا وہ امکانات ہیں
1: جی،
0: کہ آپ جو ہے نا کسی سوال کو سمجھے بغیر جواب دیتے ہیں ہاں یا نہ میں
1: جی،
0: تو وہ پھر بارہ وہ آپ کا کاؤنٹ ہوگا جو بھی آپ کریں گے.
1: شکیل بھائی، سب سے امپورٹنٹ سوال جو میں آپ سے آج ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، اگین آپ کا پاس اتنا ایکسپیرینس ہے تو میں اس کے کیا کہتے ہیں مد نظر رکھتے ہوئے آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا اس ریفرنڈم کی ضرورت تھی ہمارے البرٹا کو کہ نہیں؟
0: جی بالکل، یہ بہت جو ہے نا ہر شخص کے دماغ میں یہ بات ہے
1: جی.
0: لیکن بات سیدھی سیدھی یہ ہے کہ اب اس سے پہلے کہ بات آگے بڑھائے میں یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پہ جو اپوزیشن پارٹی ہے ظاہر ہے وہ NDP ہے، اور جو رولنگ پارٹی ہے وہ UCP ہے
1: جی.
0: ٹھیک ہے
1: جی،
0: تو NDP کا جو ہے وہ جو سوال جو اس کا جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے 1 سے 10 تک سوال کے 9 کرنا ہے
1: جی.
0: ٹھیک
1: جی،
0: UCP کی جو پالیسی ہے